Tawalunga musical mana vanga luenga ia mai ta mai tire pa talo mai le pa matua io le ofoa pasi mai le ofo tu inga talo le pa va pete malanga mai ale pata ia mai le fio anga le pa e mata utia i tu inga talo ia ai meze fo e fai ma va venga a va pe va fonga mai le fitela inga ia mano ia ai malanga sa molo no winga tau no sa iri le pa talo mai ta mai tire pa ia oe fai mai e pupula ai mata o tangata talo fai ili matautia o neto inga talo pe afa pe moi ia pe fona iai faa fiefianga tamaiti punefu nefoi vayangal fia fifa mai atuai malatato proklame musical manavo ngā luenga ia toi tauta ia ia ila tautua ai taunu umalmanuia maota malawa wa e malmanuia la lato fatauta inga ala foi fi au ngā luenga malorta watai malawa foli fatotoa fa malot fo il tapo inga mort malawa misione ya inga sa vala vala fo i ya mai ta ya na uto ma futa mfelo ni vanga le fiafi me so alu mfa nau ya wa fo le u fale me le u fafo ya i fale a ongol ni yaso vi ya lu tato tu ya me fo yo le vaso muli muli ya na ya lu mfa nau mo ya onga ya pe afa pe sa wa u ya ona sa u net fo le tu wanga malolo fo le ya o ila tu lo fo ye fo ya tiute ya ma nei fo fo i vol memoria tu ya mto e piki ya me se lava ya o le fa tino ina o la tu la ngisi le aso ma le aso lo ina la le la malolo o mo lo fo le aso fo le ya na ma pu fo le ma komo le le ya i le lua va ya so petor fo va ya so tu wanga tamiti ya o nga le la tato liwa to wa fo ya le fainga paanga ma upenga tfailangi ya la fo itala taulongolongo ya po wafo ni tala ya omomori maisho tato watunu wa wafo ile longolongo pwede ina lutapo inga samualo aita umalele sose ituol nila lulangi ya maisho lfafonga anga siyo tato watunu u ya olo omafuta umeli tautua mwela unangasufonga usautonga nefoi vangale fiafi usi maya la ufafonga